0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vous fiez.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ta'ala ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa hadimi wa sallama fasi wa siyatu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama lima sunnu jabal رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى اليمن وفات
0: groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam